Mae'r yna gwyfn y ffos y mae agnyn, bo'n i'n i bo'n y slein ti gael. Lein ti gormod ysfell ti glas, traws yn ystrod, dyf geid i'n bair. Fi chaid er, casach o'n eista, eich triol ar y nef y mae'r yn ddwmwy. Dy hiw cos yr eisht i'r adam, a wws gwyl y mogyn swyntio o'n osa. Yr gwynnau yr ywyd ys ffos yr fenach.